0: 一種の一環として東京裁判があったというふうに思いますね。ですからこれをですね、勝者による敗者の裁きだとか、あるいは今言ったように、なんですか、自虐史観であるとかって言ってこれを否定する人は、戦後の国際秩序そのものをですね、否定することにつながってしまう。私は思いますよ。
1: 英国国际关系专家基斯贝内特表示，东京审判是对日本军国主义战争罪行的正义清算。正确认识历史，维护反法西斯战争成果，对防止战争悲剧重演具有重要意义。
2: These trials were both, I would say, demanded by the people who had suffered under Japanese aggression so terribly. It's entirely right and proper that those people should be brought to account. Whether we're talking about the Tokyo trials in Asia or the Nuremberg trials in Europe, what was the point was to draw a line under some of the most brutal aggression and crimes against humanity that we've seen in all of history, really. And to ensure that these things should never happen again. The involvement of different powers in the Tokyo trials mean lifted it above a bilateral issue between this or that country and Japan, but about international society and humanity as a whole, that the crimes that Japan committed, they may have been committed in China or in Korea or in the Philippines and so on, but they were crimes against humanity.
1: 此外，针对当前日本右翼历史修正主义浪潮持续涌动，西班牙国际关系专家胡安·阿古略表示，日本新型军国主义威胁世界和平稳定，国际社会必须予以高度警惕。
3: En Japón, el tema de la memoria histórica quedó congelado durante años, no cancelado, no realmente condenado, interiorizado. Algunas generaciones más tarde desaparece la memoria viva, empiezan a aparecer reinterpretaciones míticas y un poco desestructuradas de un pasado glorioso, entre comillas. Esas corrientes empezaron a penetrar el Partido Liberal Democrático, el partido gobernante, y sobre todo a formar parte de la agenda mainstream, ¿no? Que en un contexto tan delicado y tan volátil como el actual, la posición japonesa es preocupante en una escala nacional, regional y global también.
4: 好，来看5月1号，部分日本民众自发在首相官邸前举行集会，抗议高市政府推动修宪和扩军的动向。
5: 集会参加者表示，高市政府未经国会充分讨论和审议，就以内阁决议的方式解禁杀伤性武器出口，这种动向必须予以反对。
6: あんまり国会とかでちゃんと議論尽くさずに勝手に武器の輸出を決めたりとか、その言い方変えたりしながら、あとは中国に対しては大使館の問題で謝らないままだったりとか、その近隣の方たちと仲良くしていかなきゃいけないのに、それをなんか敵意を煽るようなことをして、もう嫌ですね。特にその今の自民党とか高市首相っていうのは、そういう武器の輸出したりとか戦争ができるような国づくりを進めている人たちなので、それはもう絶対に許さないです。
7: それも本当、内閣主導でもう勝手に決めちゃって、国民の意見なんてまるで反映してませんからね。得てるのにそれをなくすというのは、本当に日本の国益を損ねることなので、やめてほしいですね。
8: 解約ですね、絶対ね。救助っていうのはやっぱり一応だんだんだんだん、なんていうか、それいろいろ既成事実化されておかしくなってるけれども、やっぱり日本は一応平和国家っていうの、中身はそうじゃないんですけど。
9: 中国电信天翼云邀请您收看中文国际频道精彩节目。天翼云坚持自主创新，掌控核心技术，智算为情 ，AI 赋能，安全可靠，筑牢数字中国基础底座。中国电信。
10: 奇迹是什么？是划破长夜的星光，是探索深海的向往，是千磨万击后依然向上的力量。品牌追逐奇迹，
11: 他让三餐在

0: 艾尔5月1号表示，德国不需要特朗普的指点。美国在德驻军是二战后同盟国军事占领德国以及美国构建军力全球部署的产物。目前美军欧洲司令部和非洲司令部均设在德国斯图加特市，德国拉姆施泰因空军基地则是美国在中东、北非和南亚军事行动的主要后勤基地。据美国国防部数据，2025年底美军共有超过 3.6 万人驻扎在德国。
1: 近期日本高市政府密集采取一系列威胁举动，企图突破战后和平秩序，在日本国内引发强烈反对。日本民间团体和部分民众2号在东京举行街头集会，强烈反对日本政府的一系列威胁动向，呼吁守护和平宪法，停止煽动地区紧张局势。
2: 本当に高市さんは昔の日本の侵略の歴史、中国や朝鮮とか他東アジアのへの侵略の歴史っていうのはきちんとやっぱ学んでない、知っていない、そして私たちにもその歴史をやっぱ教えないっていうのはとても罪に感じますし、やっぱその歴史がまた戻ってきてしまうのは私もすごく脅威だし、とても恐怖です。やっぱり今反対しなければならないと思っても、
3: 私たちも危機感すごく強く持ってますけれども、やっぱり今日本でもこういう集会に参加する人たちがすごく増えています。そういう人たちからはやっぱり本当にもう日本が戦争に突き進んでいっているんだっていう、そういう危機感とか、今高市政権に対する怒りとか、そういうものをすごく強く感じますね。
4: やっぱり中国とはやっぱり隣国として過去の侵略戦争、日本のね、やっぱり侵略戦争を反省しないとならない立場であるにもかかわらず、そういった過去のことを一切無視して、その一方的に武器をどんどん軍拡で対中戦争を本当にもう国を滅ぼす政策としか思えないです。
5: 在日本国内的抗议集会中，不断有年轻人加入进来，对日本政府扩军政策表达不满与担忧。
2: まずそのやろうと思ったのは、その昨今のその政治がちょっとあまりにもこの戦争にこう戦争に押しようとしているというふうに思ったのがきっかけで、多くの人が抗議するようになれば、その、ね、止められると思うので。
1: 第9届中国国际进口博览会进博会推介会近日在加拿大温哥华举行，当届政商界代表200余人出席，与会加拿大商界人士期待通过进博会拓展市场，寻求更多合作机会。
6: CIIE as a major platform, a major expo that supports international exporters that want to explore and enter the Chinese market, to go there, explore the market, find partners, find customers, suppliers, and partners that might be able to help them in reaching the Chinese market. So the good thing is about the relationship between Canada and China, the economic relationship is very much complementary.
7: China is really leading the way, actually, in high tech and getting things done quickly. So there's a lot that we can learn from China.
1: 一号，赞比亚举行五一国际劳动节庆祝活动。活动当天，赞比亚劳动者代表组成方队，在赞比亚首都卢萨卡接受赞比亚副总统纳卢曼戈和沿途民众的检阅。游行方队不仅展示了赞比亚各行业劳动者的精神风貌，并且也生动地展示了消防救援、医疗救护、工农业生产等各自行业的工作内容。中国第26批原赞比亚医疗队也加入了游行队伍，并获得了赞比亚政府颁发的五一劳动荣誉证书和五一劳动奖杯。今天是五一假期的第三天，预计各地近郊游、探亲流集中密集，短途出游和部分提前返程车流叠加，进出城、郊区、景区道路交通面临较大压力。从昨天开始，中短途客流增长明显。
0: 二号，全国铁路预计发送旅客1970万人次，计划加开旅客列车1222列，客流持续高位运行。铁路部门对新增列车实行一日一图灵活调度，京沪、京广、京哈等干线继续开行夜间高铁，旅游列车开行数量较去年明显增加。从车票预售

0: 举行街头集会，强烈反对日本政府的一系列危险动向，呼吁守护和平宪法，停止煽动地区紧张局势。
1: 本当にあの高市さんは昔の日本の侵略の歴史、中国や朝鮮とか他東アジアのへの侵略の歴史っていうのはきちんとやっぱ学んでない、知っていない、そして私たちにもその歴史をやっぱ教えないっていうのはとても罪に感じますし、やっぱその歴史がまた戻ってきてしまうのは私もすごく脅威だし、とても恐怖です。やっぱり 今反対しなければならないと思っても、
2: 私たちも危機感すごく強く持ってますけれども、やっぱり今日本でもこういう集会に参加する人たちがすごく増えています。あのそういう人たちからはやっぱり本当にもう日本が戦争に突き進んでいっているんだっていう、そういう危機感とか、あの今高市政権に対する怒りとか、あのそういうものをすごく強く感じますね。
3: やっぱり中国とはやっぱりあの隣国として、過去 の侵略戦争、日本のね、やっぱり侵略戦争を反省しないとならない立場であるにもかかわらず、あのそういった過去のことを一切無視して、その一方的にあの武器をあのどんどん、まあ、軍拡で対中戦争を本当にもう国を滅ぼす政策としか思えないです。
4: 在日本国内的抗议集会中，不断有年轻人加入进来，对日本政府扩军政策表达不满与担忧。
1: まずそのやろうと思ったのは、その昨今のその政治がちょっとあまりにもこの戦争にこう戦争に押しようとしているというふうに思ったのがきっかけで。多くの人が抗議するようになれば、その、ね、止められると思うので。
0: 5月2号，据马里国家电视台援引马里武装部队总参谋部消息报道，当地时间1号上午，马里空军对从邻国潜入马里，企图发动新袭击的一个武装团火车队实施了定点打击。据马里军方初步评估，此次行动打死200余名武装分子，并摧毁4辆载有重型武器的皮卡以及60多辆摩托车。4月25号，马里多地发生针对军营、机场和其他军事目标的协同袭击。一个关联基地组织的马里极端组织称，与分离主义武装组织协同发动了此次袭击。马里军方随后展开对武装分子的清剿和搜捕行动。
5: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板，
6: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
5: 养人先养心，山海关药业提示您关注心脉健康。